ode i soneti, a bile su mu drage i ženske kokole. Ma vrh svega, on je bija meštar telefrotole, a zaša je van iz fritule.